0: mana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Chachi ni mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififi yako ni anomba, fiana haba ifikankala kudiwe, ifiule fuwa yukini.
1: Mwisa kama na mayo, ngana ishiva fiati ni nkwa tefumo. Pye, nishiage muka, edo nkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya wamo umudio.
0: Awe mwana wanzi, ilo fia watampa uku tontonka nyapaku kuata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuna, apa tulebika umufundo mumagana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndia kabila umufundo pakukwata umwana wa wabumi ubusuma.
0: Chishi nka icho, ule kabila isabi, imbalala, no msa lukwati chihuahua, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, umu mbusuma, ilu alimumani.
1: Oke mayo, alana atemwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no umu mbusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia, ifia kudia,